خوگرچه هوگنی قدر اتاق نساز لیچو لرنتقل کرچادیو چوسب دسین قدر منو ماریو کال رن قدرچنم تهنا سیل لچول تقل نشتی تقل لرین چوکن چبین کرمان لیسیا دیو چوسب دسین قدر منو ماریو کال کلو مچنم تهنا سیل لچو لیشلی نکش تلی من کرن کرچا O kanaki tsakal eren campur eren sepiñal o kanaki eren finca la bendición eren caín o kanaki tsakal eren san marcos belice eren barrio el paraíso o kanaki eren finca el cerrito o kanaki jogin no gochik chisumen kili kapokon.